0: programa Mapute Malau.
1: Malo pa ko ko ke upu fang tal fata ko to pek fa fa ki be mi hele dio a pi me na tonga o ate he ta ha no a ua ko ni ua a fm pe a ko to na ken ko na ni ma o siulai wa no a ua no ko a ulin ta ma to a to fa ho a pe ko ka nga o ate program ma te malau pe mo hine re huke huke pe a ka ma he potra no a te vita ma ka pe mo rin ta pas ka pa una ata pe me he pare fa ka ma fola rea ka ko program fo geni o ko na ere afra ni wa fo o ai a o la wa tu ai to hitapu fo ka va fo o to hi ai fo ka va fo o i ere afra ni wa fo o ko fu nga we na e lava i tonga tata ke nga we ka si ve tu la tala ta ma kai nga ni wa fo o o le rei au pito na ore afra ni wa fo o na to ere afra tonga le rei pe na to ere afra pala ngere rei pe a ko hi ko lava nga awe ko ia. O ko maire vai ia, ke ongo na e rea rerei, rea whakani wa fo'o. Pea mauta ki tufi me iai, a e rea, o maa foki a e rea, pea moe mau inga maari o e rea, he ukuni o mai e ngahi ako naki. Kau nga tonu ia, ki he tau mo ui e ngahi ahon, pea hange ko ia ko matea ki, he tui o tau kau ki ai. Ke kau katoa, lau maari e, loto, atamai, paka kau kau, pea moe, me ko toa he sino ngahi o ngā ko toa ki kau katoa ia i he ngahi kano katoa e tangata mo fifine ko toa pe ki ne maua e ofa ai o tua ko e vahe o noi ni ura korinto vahe o noi pao vese wa noa pe ko toi tapo no kuma ngawe aki o puni o mai e ngahi ulu i tohi ka inga pe ko motolo kumo maua e tatawe toi tapo ia fa fofalahi ko motolo kumo maua pe e toi tapo fratonga pe ko eni ai prokalama o kuongo na e rea, pe a koe taimi oktoi, he o hiri ono lawe vahe koe ni, pe a pae vai pōtala noa ki ai, ki he ngahi kolo aku. Inasi ai e kau lau, mok tau tolko e o tau kau ngā o ate pro kalama e. Te ukore kia, ina rei huke huke, kere kamata mai e vahe ono, he ura kikonga, pe a ufaka osiat, pe a toki kau mate vita maka kapau kule rei hono reo, pe a morinta apasi, pe a meha, pare fuka mafora rea. Malo, ura korinto vahe ono,
2: o patu hinarei. Malo, apito to kita, ko e uru i tohi o i vahe o no, pehe mai he konga ulua ki, ko te hopo, ni te kau ngā lotu. O ku iai ko a he ko tau taha, o pehe whau tana fia matamu a, ke ave tana hopo mo he kau ngā lotu, o whakamau i, e te whaahinga ta e lotu, o kala whakamau i, e te kakai lotu. Mukala koa koto iloi, e whamau i ia mamani e te kakai lotu. Iyo. Pia ka apau e whamau i ia mamani e koto. Oku koto ta e tau koa, ke fai he whangaki i whamau pehe. Oku kala koto iloi koa, e a tātou ia te whamau o he kau angelo. Ua noa he umea o te māma ko e ni. Pea kā pau oku i ai he koto umea o te māma ko e ni ke whakamāui. Pea oku koto uwhiri ke whaia e te ihi oku mā ulalo hifo. Hifo ia te siasi. Oku lea pehe ko te koto whakamāi. He o pehe ko a te koto masiva kakai poto. O kukala koa he taha e lava ke whakamāui, te mea tono toko ua lotu. Kā ko eni, tala hopo he tangata lotu, ke he tono toko ua lotu. Pea ke whai te nā hopo, e te kauta e tui, seuke. O ku iai he whihalaki lahi i a koutou. Ko te uhi kua koutou whi whakamāu aki i a koutou. Ko te au kailoa ko tau fia kāta ki iai, te ngāwe ta e totonu kua whai mai. Ko te au kailoa ko tau fia kāta ki iai, te kōtou whamalo hina, ka koeni. Ko kōtou ia ku whai ta e totonu, mo whai whamalo hi, io, ki te kai ngā foki. Tā au kala ko tau iloi a pē, Kailong ha ihi o kufai ta e totonu, e kailoa he no tau tofia I te pureanga o te atua. Aua e tuku ke kā kāi I a koutou. O ku kalai fe a waki, pe he lotu ki te aitori, pe he tono unoho, pe he mauri whakawhāwhine, pe he whai whakasotoma. E toi tāki mua ki hoko atu o mau inga iha ki fwi vesko ni. Pe au tui o kulahi a pito hono whawhikiki ka pau e iai halea ki he whawhawhine pe koe. Pakareiti he lea mai noa. Koe ni tala patonu mai paula e au ni. Pe he kaihaa. Pe he manu manu. Pe he whakona. Pe he kape kape. Pehe whai whakamālohi e no tau mau to fia I te pureanga o te atua. Pene pehe te kōtou ihi. Kā kua fufulu I a kōtou. Kā kua whakatāpui I a kōtou. Kā kua whakatonuhiai I a kōtou I te huafa o te ariki ko sisu kalaisi. Pea aki te lau maarie o te tau atua. Mahalo tō tā.
1: Mahalo apito te hukato ke osi ai vahe koe ti vahe ono rakorinto. Ai a koe konga koe koe oku pra osi ake vahen. O frare ai a ko te sino o kailoa mahe te fe awaki. Ka mate ariki. Ai ka pai fratong o ko sino o koi koi me ia ke fe awaki ka ka koi sino ma ai eiki he besta hawai ke wanoa ai o ko o ka tono laute ko te me ko to ape o ko nga fua ki akita ai ko nga fua fratong ai ko te me ko to ape o ko nga fua ki akita ka O ko kala aonga kotoa pe. E ko mahu inga ia e ngofua moe aonga he ahon. Ngofua mea kotoa pe ka koeke aonga mea kotoa pe. Hoko atu. Ko te mea kotoa pe e ku ngafua ki akita. Ka e kalau tuku ke fai te riha he mea e ta ki akita. So te ai ki te mahino ane. E ko fai vesiko ia. Mea kotoa pe ngofua. Ko mea kotoa pe o ngofua. O koe ki te tuku e whaiteri he mea ko ia ki a kita. Pae te utara noa he mea ko ia. Ko e lahitaha e tau whahinga ulunganga. Ko hiko, ko te whakangofua, whaiteri ha rewai. Ngutu whaatala noa me ngutu lau me tapepe me mea ka whaiteri ha ia kita. O kato e vesa tolu. Ko te u mea kai. O ku maa te fatu. Pe fatu ko ke te ia. Pe ko te fatu. Oku maa te umea kai. Ka, e whaka au hai te atoa ia nā ua whakatau osi. Whatahe ke te ema moe mea kai. Ka, ko te sino, oku kala maa te whiawaki. Ka, oku maa te ariki. Pea ko te ariki, oku maa te sino. Ai, o mai e whakatata ki he mea kai, ko mahino ke toko taha kotoa pe. Oku kai toko taha kotoa pe. Ka, oku I kai. Ke pehe, ke pure pe ke te ke he mea kai. He kuhanghai e kia whaka auhalo ua ke te moe mea kai. Mahino a pita vesta hawha. Pea kua whakotu ua ke te atua ia te ariki. Pea e whakotu ua ke whoki e ia ia tātou I te mafi mafi o ona. E ko mea kato pia hina rei. Ok mei he eiki. Ka bau te tau mui mui ofi. Ya mahino ka tau tolpe a whaike ngai mea koe ni vesi tahani ma. Hi ke tāno ape mai. Ako kāla koa ko tau iloi. Ko te katau sino. Ko te ukupu ia o kalaisi. Pea e au ave koa ia. Te ukupu kalaisi o ngā hia. Ko te ukupu ha taha fe au waki. Si? Soke, kona toki ai mahino ia. Eh? Oa e whakawhi kiki. Pe ko hai fe au waki pe ikai. Ka pau ko e kupu ki tau tolu o kalaisi o tau sino kotoa. Te ave ki tai ia o ave ke pūrea e kahibea ki heke koni ka waifia.

0: Tungetaka ataki o unmute my family more. Malo.
1: Iyo. Tuka tu poke vesko ya taha o no. Iyo. O kukala ko tau ilo ikoa. Katuko atu he tangata tono sino ki te fefine fe awaki. O kuna sino taha pe moia. He oku fola fola mai e ia. E hoko ia ko te ua ko te kakano pe taha. Vesafidu. Pea ko ia oku taha mo te ariki. Pea oku nā lau maari e taha mo ia. Taha ko he kakano, oku lava peo taha e lau maari. Pea ko naki he vesi taha fitu. Vesta valu. Te hu mai ako naki. Kamata ke pelea ko ni. Hola me te faifi awaki. Pe piri o te ai. Te te soko. Ko te angahala ko toa peo ku fai te tangata. O kui tua i te sino. Ka, ko ia o whaifi awaki, o ku whai anga hala ia, ki to o no sino. Pestahiva, ko te a. O kala ko tau ilo i koa, ko te ko tau sino, takitaha ko te tempare te lau maari maani o ni, o ku ia kotou, o ku ia kotou, a ia kua hoko ki a kotou me te atua. Pe a ku kala a kotou i a kotou, Hangai koko hanga koe paula ta fulu i mai kakai, he? Ai koe ta e mahino, ta e loto, fai piko nau loto tanke tu ana. Koe ongo kate aue, ai tohi koe ni. O kui kai koe ta fulu, he? Kone whaka mahino hino ia, ki aike fu mahino au pito. Whao se wa hei kata hoka te ta anoa, vesi wa noa. He ne e whakatau ia kotou, aki he to tongi. Koia, kotou whakalangi langi i te atua. Aki te kotou sino. Te kua whakatau ki tau tolhe o tua aki ene ofa. Pa koi ai, te keke o se whakatau e koea pa te hanga gita ia toi ave. Ke pure I gita ia he e kai, mea kai, fi au waki anga uri, mea keke. Pa ina koto lava ia vahe o no. Pea ku kou, piuna whakau kau, pia ku kou whaafanau ha malanga, malanga ia ula korinto vahe o no. O koe ke whaafiri ai vahe a koe ni. Ko uhinga, he hange ia ko kita ia ko te rea. Eh? Ako ilo pe hina rei hi anga e whaka rea e whahe ko eni. Ko te hopo mo I kau ngā lotu. I kai oku tau tau hopo ia tātou talo pepe. Au hiki mai ki New Zealand. Mo I hopo ai kakai koe I e siasi. Mantu I kai ngā koe. Ko I tohi ko rindo. Ko I tohi a ki he kakai. Oku nau ositare na tole eiki. Te aku nau lotu. Pea koe anga ni e nau nofo. I he e nau Dofo pe tapo he, malo malo e kakai lotu, pako e dao ngai whaka lotu en, oku nau hopo, oku nau ke, oku nau whea waki, he? Pea, oku nau whaakai, pea oku nau teo e kahi mea whaka tua sino. Kainga, ona mou mau hala, oku mahanga tā, tuka mou tolu ka pao ke whaipi he. Tau hū kotoa peo laua korinto, ula korinto, pea koe rea mai en koe ki a tātou. Pea koe ia koe ke tari hono loto, Pea ke si orewa iloi ai uhinga koe te ke tari ai. Ko no uhinga hai koe te ke tari koe koe te ke sino taha koe mo eiki. Pea koe ke polau maari e taha. Pea ka pau ok tala mai he aho ni koe tau sino koe mea ngā ue. Ia ai anga hala. Pa te iloi koe to sino koe sifra tau he eiki. Pea koe ngai kupu ko toa ho tau sino. Koe o tuwa ai au ka ana ia. Pea ka pau te mau e mahino koe ia. Pekai ke tanga ki tau otoe awe ia ke pūre aha mea ke. Eke te ufoke atu e hitarei pa kapau pu ata ai te vita makau tui beu beu fefeh no reo. Sai pe tau mui mui koe koe tohi tapu ni ake ki lolo ai tau ihe ni. Wanoa wano, wanoa wafitu, wanoa wafalu. Eke toi osi ai ako naki kake. Te ufoke atu e. Kai o tui beu mahalu tohi tau miriti mahalo e. Mahalu e. Fitu. Yeah. Apa ufe kau mari tapas. Pai te ula vei. O klaipi e ngā ue fai hilo tole tio. Ta po tano hina rei. Fokat ka koe. Malo.
2: Malo o toke ta. Koe mon peho o mea ku ke lave ki ai. O ku kai ki tai hinta o ke ta ta. Ka ku ta wha mo oni ta ua hai ukulea mai ki a, ki a te au. Ai folofola e pongpongini. Ulea uluaki na ufato ngai he kulau e vahe koe ni koe. Pehe fau tana fia matamua. Koe ko halea ia opo. Ko lea uongo. Miha toko taha okune whamooni. peane mata tonu ai tu unga ku ia e mo ui e ko glau ko ia ko ko ngo ila hi e he ko lea mai peka te ao pe a okai pe mo no faka tokanga pe hangi ko mea ko ke lave ki ai to ke ta ko mo onia pito ta mata ai fetu ho aki pe lo to fale si asi en ai aoni lo tonga ko ia na ta wakai lahi fa ngahi katoanga ke ke he mo ui I nasi ai ngai fai anga lotu. Ko e ni, tau lawe ki ai, pe ako hoko ia. Pako e whakatoka anga, ako o mai, e ia e whakamau. Kai ko e ka ulawe na, ko e potfolfola pe eni. Ako e mea ton ke tau toka anga ki ai he ahoni, ko e lea ko ni ki, ko lea minia ka taua, pe ta haurewa talanoa, e mea ko ome eiki. He oku lahi e whihala aki. Ko ea me koko e whihala aki. Ko e kai koe ki tau ilo ko e sino ki tau tolu. Tau taha pia mo eiki. Ko e penga he tala noa pakahua. Me he loto whare pe ia. Te whare atu kita ki he toko taha pehe. Toki tuonga ane o pehe atu. Tuku a e mao e kawa mahalohi he ugaha whatongia he si asi. Pagu e lewa taria o mai. Sai pei hau talama e wholwhola au sai ang e mea alo shua sige whea laki koe tau maa o koe e whekau. Ko tangi kau talama e pei mo e wholwhola koe te mpare koe e iki. Kai kehe au tatahi ai pei mo e tau ngahi maa o ki ai ka koe whekau e ni whakapapau I mai. Ka pahoe kai ke tau taha o whai e whakamau. Pako fo irea koe whakamau unde katoia e ia mea katoa pei. Koe ngai talanoia ku omi I heni. O paulawe ia e mea nā kwange nā kulawa te vēs. Lahi pē mo I whakawhi kiki, lahi pē mo no talanoa I. Pē lahi pē toke tāhano pōpou I. Ae whiawa ki pē mo e whakasotoma. Ko tī koe rea o mai he wholofolahe ahon. Pē au whiunga pē ia ke talanoa ki ai. He was talamai pē ia he kuonga koe ni. Tau auta toke kuonga noa. Ai tala pe, pe a tuki pe, kai pe ki a whanong. Pako tui to e whakatahe re te o, ke tau pia mea tonga, ke whakahoko atu ai, ai polofola. Ne ongo, ko I tonga kotoa pe, ko I kakai mla polofola. Pai kai ke motu ai polofola atai. Taimi lai te lau mai he pot polofola, ko pe ki whatonga ia. Pati toki lau e kita ki mui, whatonga o gai mo fika o pe e pot folo folo tata ma me ia ku lahi au pito ho no pou pou a tat fit ke tu unga da ula o ke fa fine en blau ki ai ma uli fa fa fine ko fie fie pe ke tala no a ki ai ke pe ko pou ia ku mo ua heta fa ko ni pe wa ke tu ko le a ia u fai pe talange fai pe manga hi fa kau kau tokoni kau mahu inga au pito Bukuhanga hei fuirea koe koe whakamau, whakamau opo opo. Ai mo ui koe nukutau whanonga ai. Pakapau kuau ki he hange koe whakasi ose po tohi kuke. Nga ke lawe mai ki ai. Koe mea koe I he tau tau hi e lotu. Koe mea ku maa. Pea koe mea ia ku mooni. Pera pau e te tau tokangi ai tau amanaki. He koe mea tu kia e tau amanaki he kuonga koe ni. Mo e tau mo ui. Tau osi mātā tonu ngā whainga ta aku hoko. Pea kaike ngā tau hoko pe ia he loto whare mo I whamili. Pea koe whekau e ahoni koe whamanatu pe. Li e toi tāte tu watna kui ai ha mea tokangi ai ha. Tā pasi. Mālo apito.
1: Iyo. Tai peko lepe ko fai to kanga ko fai si ok a programa ni ko hi ke ton wa me a fa me sini ta te ko ho ka tu pe pa ta to ko ka te bi ka u
3: sai pe to ta ke ki to ko ni a tu pe ke tu kamata ke sai ho
1: ko si ok a ta ko yo ko fuke tu a ta ko si ok a ta ka ta ko be go
3: ko ya o ko sai pe ke ko mare o pe a lo atu ko hi nga ko ke fei nga ke fa ka fo o fo ke me nga we Kaje, ke tau fukenia I he mahe o a whaafofa ia au pito ai. Ai, u tohi koni tau tau te fito ke u tohi koni o fai e paula, eh? ko hui ke tau sio ki ai ko tangata na ne hanga o faka mamahi ai ka ka nga lotu pa ko taimi pe ko na ta foke ai a Paula a Saula pe a mei o a Saula o Paula pe a kehe ne mo ui o hanga pe ko ulu i ka veinga koni o mai koni i he vahe o no ko te hopo mo te kau nga lotu eh hanga e Paula o mai eni to e hopo pe ai to ta halo tu ia mo to ta halo tu ke si o ki ona fusi i mai koia o ka veinga ai mari e ko hanga e Paula o kini kini mai eni ka ko haire va faka mau ko me ani ko to ganga ki ai ko haire va o ku faka mau i e hopo pe ai tanga ta lo tu mo tanga ta lo tu lau ko ngo ma oni oni en eh pe ana to hopo pe aia ko to ta hanga hala u ne fai faka mau eh ko me ai ko vaka ko ki ai e ka venga ko ni
1: ko ia
3: ko to ta ko ki tu
1: ko ite ite e ma tu a he ave na u pa na o ere ai ta ha ka ave ki to ta ha de a ko i o ko ki tu to ta ha ko ki o tu a
3: ko ia
1: e pa ko ka fa fa ba u ia ka ko ka pe ki ta u to ki ma ma e ta u si o ko ki lo to ke re an ha ta ha he ka u nga fo no ga ka glo te ki ha wa ta ha ko ki ne ilo o tu a o a ko i kono fo ha kono o pe fine
3: ko ia
1: ai hoka
3: tu te vita hoka tu te tano. Ako mea kwa koe ki ai. I he fuhi lau koe ni a Paula koe ni. Koe aho koe e hoko mai ai, e hoko mai ai whakamau, koe toko taha kehe ia, koe toko taha maoni oni, toko taha tu ia ke otua. Ai koe e hoko mai koe. Koe fuhi liri uia. Oku maka tu u ngā i.
1: Ia.
3: Kadaki. Koe fuhi liri uia. O kumaka tuu ngai a kaveinga koia a Paula a fuililiu koia o hange koe taimi na i muai na i saulai pe a fuililiu koni o Paula koe fuililiu ia kou sio koe ki ai i he talanoa koni a Paula koni yeah. E hoko mai e hanga he kai ngalotu o whakamau i e fumamani koni e hanga
1: kakai koko kunau tui ki he otua kakai koko kunau tui te nau fai whakamau pe mai a Paula. Ha me kwa tika lotoa ki ha taha utu ihe otua ke ne whakamau i koe. Sto ki te vita. Tau pehendi o kutari e au e te otua. E kala loto ya koe ke uhanga whakamau i koe te vita. Tau pe loto koe ke hau e toko taha ia me whakamau a ngā kukala ilo e te atua o whakamau i koe. Sto ki koe fai kwa i tu. Tapu au pito rea maha taha ki au i tau kau ngā whanonga. Ai kou patui otua whakataha. Tako sa eo ki hau hataha ia o kikai ke tui otua hau ia whakamau i au. Ok, si a se tahana, a lere mahi Facebooka, o saifu ke Facebooka, tai minte ilo kahi mea kotoa pe. Alu e nga tolu o hopo, eh? Tuke, na u o hopo, pe ta mahi whakamau. E o ia kotoa o fai whakarerei pe itu ae. Hau e whakamau ia mo ura korinto o vahe ono, o whakamau ia ke kautapa. Hua te kau ilo koko ura korinto o vahe ono, o talatu ke hau ia whakamau ia nga tolu. Tapuang he, e kala ke tau katape, te tau kotape tau tangi. E tau he kai ke mahino ka tau tolu. Pe fia lau pe. Ko sio ki he tau kivo i he tau wange au. Ko tau ene wafe. Pe a mehe lau e aho sisu. Ko e hae ka konga e wange au mba e wafe. I ka lau fi ofi te kai tupu tau nge snima. Ho tau ki ke snima ko he tau lotu. Tau kei fu ta e mahino pe kia tato. Pe a nge ko lau hina rei. Ka paone te kai ke mahino fwerea ko e firma ta mua ke tonga. Ko ulak fwerea pe hai vesi. Waki vesi pe vahano. Tuko te tonga vahe ono ka inga ke maoloto ke maoto yala ke aiko hina. Na mou ita mai. Sige. Po irea ko fie mata mua. Ko hae uhinga fie mata mua. Ko uhinga fie mata mua. Ko e tae tokai. Ko e tae whaka apa apa. Ko ulao lata ngai furea ko kong tuku mai koe ke ako ea ke tatou. Ko e whaka tau. Ko e palaku. Ko e whaka atukai. Ko e ngana ngana. Ko e whaka hau. Ko e pauu. Sige. Ko e motu kafa. Ka pau kai yao horea whakatonga ki ai. Koe nere a whakatonga kum kivo i atupo mahi e tātou. Ko hinga e taulau e tohi tapu, ke uraki ilo e taurea whakatonga. Ko ngā hirea e o e fie matamu a ka inga. Whakaanga pēta mai, o kai koa, o hanga kau, kai ke te aha taha, o pehe whau ho mou, ta e whaka apa apa ho mou ta e toka i. Pa te tau ngā tai ka inga e whairea peko ia. Te kutau tō kātou hea hori pa, whakamalo atu ke taimu kutau peo tuku mahere tio. I tau te wakai, i he uhinga, ho tau uhinga he mamani koni pia, omi moerea, ki tau hanga whakamahino aki. ai tu ngau gai hota loto pe mo ta wa usia ofa ai otua ma ala pito te tabaka ba morinda pa se time go tape de unga ta he ta fokia tu kai ta to fel to a selo ngati a ula korinto vai fitu e wi ke kau ofa
3: ofa ma ala to ta ba pe kia na dei ta go kor fa mor mor be ke ilonga pe go puke no no e mana va ka te feinga ko feinga ke foki mai ke por kalama e to ta pa pe ka na dei ka ke ta to foki mai ta ta ta be i he wiki ka u malo au pito
1: malo
3: malo ko e ta dai mi to ta mi te fa ke ta ko hoko ta ha por kalama ia ai ako tutuku ai ako maalunga o tonga whakahoko atue hana tokoni palestini i hoatani la tuongorea pia pehe ki he nau sekretari e Maria Longopoa apikotoa ai polo kalama koe ni i he efiafini. Malo.

0: Ko te evita na ku taitari I he laini e, ke kaumai ki he polo kalama ka fokat ka te koe, malo.
1: Mala te evita o hore pe ke u, pamamala pe I he fata pu sotak ma ke re te o ka ta mo au, ke faho kata I polo kalama. Awa maheri koe koe ta ta anua spoti. Poko fiti ala I po ke tuma uenda te evita ka makasini mala ke ewa. Ke fata ana mo se ka ki pa mo te kapu ko te kapu fo ka ko ko long holding I go va po te kapu I lo to fare I do a va to I no via a te vita basini ko I fo ko te mo ko je ma ko ma I sport I come newly e mana where we pass pa ho vedi che tu ma tanto ni ko fa sport fo geni Okay, to si no I call way like kongu tola I be call gay kong de ke ku tola I be wa ke tu ma ma un ma ko ni ko si okay o gu ya ke call tam ma ko mo tim bi ko ni atevita atevita ma la ka ma e o wan ma lo fo fo ma re ma ta mi ke ke ka ma I ta lo spoti
2: la lo ka donga ma fo ma ri ke ukawa tua e lave lave ke ke frahua de ke spotta I lo a koine ko te kapulu ange ko lau ku e kaparangi ke lon poli malo e nga au e mihena
1: Ale den se gala api to tum kaimi ke ke kau mai ki e pokalama ko ni ma oinga ke tatala no e po ko e te pulo ko malakoa o kua ke ai kautamba kuna u kau fukau tamaki mai ngai kalapu kalombe I he polingi. Kau ko koni na mohu na nau kau I he South Pacific Games. Koni ngu mohu motoria ki he Commonwealth. Ma runga bito. Teta ko soipo ko fangimena ke omono mai kau. Ko siau ho kau mai ngā ko ia ke tunga ma runga bito. Ko sempiane ima amanti. Lama ki tam tarte umaya ki painga ko... Como o time de Gona, o que está um boi a rádio, como ele diz, a Nathan, a Moa Oficinei. Tem que mais Moa, o time de que estou com o pai que está o Falongiano, o Falongão, cada...
2: Malo, Gautonga. Que estou a falar com o Nauteu Colau Ato, que é como New Eli, que está o New Zealand Born, que está a tomar com ele. Aya ko okay tiny ko Millie Nathan mono prada veko ko Chet Nathan ubiya mo kitabo ko Liam Hill mo Paris Baker ko mo Nathan opuna fae tonga au pitope ko se fine ko Millie Kawaka me call for all ko kitabo ko Liam Hill tamai tonga apitopeia mi hatu inukua fe okuna unofu atu I hateo peko uki uhiki enia Paris Baker oku tamai tonga fae tonga apitopeia peko e ko Paris mo mili e mo fatonga yang kona osi champion mamani I hewa inga koni Ko Paris ia I he waftaiwa, ne mau lava atu ki apia I waftaiwa, pe he mau foki mai ki okalani ne kore mai mi tonga. He ko kau foka tonga ia I he komiti te kapulu mamani. Kore mai ke alu mua a Paris o fafonga atonga I he under 25 championship. Pena e mau loto lei pe me famili o fula watu. Ne fraware au pito. O ika ingata pea mantoka I mamani o e teka puru. E ne alo ana o maufanga maria o wini a se au ikoni. Te au kuia koe world champion. Ta I e ta ue ua ko hiri ne huha ke ae ki fine mui koni ko Millie Nathan pe ko Millie Nathan. Aia fae tonga. ole fa fonga ya tonga e o kuye se au go ya ko world champion of champion tournament aya ko how o tota ha ko toi maman u folua tola ya o pit aya ko na how na na tape pa ino so pe ko ai malo ka toi maman o fanga maria e fine mui ko ni o ne ikuna na ne o kui kai I loa ki sipotin ka ma teke pe e faifai pe mahal pe a e ilo o taumatakari ai ki spot koe ni o kuia e toki mo ai maro
1: koe e koe e te rita koe champion of champion na maro e koe meo nation se au I koe ni koe koe tene maro ngā pitoi a hato taa koe ke hefaka hou mai koe ke kaui e whafofonga I atonga I bowling, I boate ka puru. Kako kawai mo o whewhine, kako under 25 ene matua, eko me miko se au I te nia tau e singo, mo tau hoape, e poko te.
2: Yo koe whi au I koe mkoe, uhanga ki ai koe I he. Ie, kom niweri, o kuua, pe koe taimi koe na, ia e cinco, pairs, triples, and fours. Koe nia, koe kom niweri okay. Koe ni, koe pairs, pairs, moe cinco, eh?
1: Ok.
2: Pea ku aluai pe, ko tau tol fo koe ke toko lahi, malo pe mao e toko ua, ko asteri, ewe, ufonua lahi, o ku kehe pe, pea, kehe pe, moe tamas cinco, o kao tau tol, o plama to, ave, tau tau toko ua, ke, sin colo peta pe to e pea he quel che ha
1: ha guaina
2: e io coia
1: e col concepto che poi poi to a quello o me considerato champion cosa nuova e lì ma nuova e ne ca un ba in bea
2: Ka uia e wini...
1: Ka u champion ni kawa ni matawa me fonua, ka u tau ua, eh?
2: Iyo. Ma tui moko asteria tu silani u fonua koe Europe, koe wai ngaya koe nia ulahi au pitoi ai. Tau nau ekea na tope ko fea tonga, o ko fea tonga une wini e sin koro champion o champion. Koe,
1: moana pite. Koko sepo ko meri au koe fayako, o fayako e North Coast intermediate.
2: Koia, iyo, koia na katunga.
1: Dalanga fefe o maua meo karaski profile maua pe ke kau mai ke o mufe loaki poko se te loaki te nga te au yolo koe mufa karapu koe nga.
2: Koia, koe mau vai ngalo konu ufai koe mau fanongo peha haki iko ngatonga ko mau kafe I ke hako. Ko mau fano pe ha tota ha ko ngatong ha ko pe mau fe au fa fa Pacific Nation so fai pe o kalani ni ta ko to ha ta mau I mare fa ki ta mai ke ro ya ke o me o kau he mau te mi ko ni mau ta u ak mo ha mo ala lo to ka to pe to fa fe ya ta tai ni fa ya fe au ko ni o ma to ga mau ma o fa na
1: Io, ho visto il mondo, ho visto io. Io, ho fatto un altro, è il champion, non champion.
2: Io, ho fatto un altro. Mi hai fatto chi Bronze Bay.
1: Poi, ko stokan ko motimi, au ngā, kwa tonto, mo paha, ko tonto, kwa mo pole, coach, medicals,
2: Ko tui mahalo koe toke tā mahalo ma upe he
1: wei chikoni koe te nao loko ai. Ego ke tō te mi te kospe.
2: koe tu koe ni o mau pasi pe ke fayako o ilo i koe tama koe fayako ko alu koe fayako ia o kawani e ngai taulai e te kapulu pe ha upe ia mai ne mene cha koe tangata fayako koe tangata ko pitafon pe koe mene cha lewa koe tangata ko tenio king tau mau fie maari au pito ki nao ave to fago ni ke spoti ka koe mea ke tu ufka toke ta mahalo ku yai tea toke ta whakatoa ai nofu anga tu ke ufonua tu maari e ia ke uti mi mai no ku ompe nao kau toke ta lau to
1: kua kalapung mo pesi ai ke mo meet up go ha often mo meet up ke mo tala no mo ngai me fai mo meet up mo coach mo manager pe go mo to ta ta ta pe mo ta ta be ke ne kala po to gi be ha tai
2: io kautonga o mau ta ta ia i pe ne kala pu o kala ni ka mau ko fe mau pe ke mau fata ko mau fata ka fa na kala pe ko no le ia e te ka pu ia ko ta pe ka kala pe mau fata hat ki hena po io mai e ko e ia pe mo u fe au ga io ia pe mo u fe au ia pasifika o fai mau au pe u kala pe ke hango glau e ia pe ha fe au hi ko ta at ke ha o si o hanga tonu mama tanga tonu ke ma me au fai ai ki spot ko ni ko mi ai ko fe fi ai a ko ni ke u mai heilo la ia ha ka kai te na u i lo ia ki te ka pu vai vai ko no sa ma te aki
1: mo na bido te vita aku o ko so kan a te o ko si o mo wa ke to ma u ma va ni ko ke ko ku to to ni ke ta po po wa ke ta te ko si i lo i I don't know where I'm going. I'm going well, Tim. What got to keep a picket for that? Ah, Moy, get on a good Moy, get company ready. Get Margaret of Sufua or the tongue of the old Fabuka, the dog, the Kapuru, he has put the company ready. I have 5 words got running. I don't mind running before. Ah, Moy, what's the better Moy? A white tongue. Ma aunga umawa usia. Ogo te uwa ke tonu ke ta tunga ilu, ke whae no poupoua hotini, mono tapunaki ke sio kai whanau mo tau kong arwake, au te tau lopo ke a kapu, mo soka, mo nepo, ta kona kumalawa te iloa i mamani ki poi pirio te, e sport coi o te capo ko so con nave mo e da campuale no ka me he pacific game bonto fe ke ba ka ke langa ma la e ste o chico de sport con de pacific con de wa fe to ta ka ko ko che con ko mo te mo to ha ai ki na ba de lau ba de committee po tonga Kako mulini ko ko fu interest ka ta ke wa to ka we ko ko mo te ke mo uno tu wa ke mo bowling in ange kon ta ta no kan ko tu ta ta ta ta no pe wi ka u ke ga o si o ke ka u mo ho i gon he ta magi ho ko ti mi a te wo pa fu a tonga i Scotland
2: alo ka tonga o ku o fai fate tua e ai ha ola e fana woni wola u fili ke na o atu fa funga i tau toru te a
1: sai
2: e fai te teu o ku mau fuka amu ke to e tokola yang e fana u te nau ku mai e ngai wa tai mi atu konyo ka u te ka u ke waf tol ta ha ia kau fa foga i lei o tau tolu tau fulua. E vina e taku foki koe wa ingani na e fai pehe kau tolu te leka. E a mooni pehe a ki mua. A koe taimini ia kua ngani koe kau fa foga koe u fonua mei mei he ta ua ngofu tupu pe. Aia ku holo kau fa foga. Ke ia i pehe kau tangata e kia u sa ia koe. Koe teka pulu, te teka pulu pe ki hau ke kai ki te lava tuu. Ko e ko holo fana ko na fa fonga e e u fonua ko holo ya ki raro ke ta u ko futu pe ko lele he apia ko e e spot ko ni ko te kapul ta bia e e ko ma u au e pe u fai ko lo frasio sio ha ki ka to ka e ko kamata ko ka parangi kamata pe ya ta u iki au pito au pito ma to ria ko ni mo na me me to kamata ko ma o si Fumoto.
1: Koe amiki he kau homo kamato ni ko te e whakaatala hei e tamu o ilo he kakai tamu kwa koe koe nga pe kau wai wai mo dina tamu kwa koe tato si o pe koe kau wai wai pe wo ke po
2: kata
1: kuru tamu mo na pe toho mo I mo tu me gona toni ke tau popo e tato heo kau pe mo mo e whanau o hake ke iki na to e te ia spotia e to tuk pege kau wai wai tako e spoti au pai te ea he tau iki o kamata e alaki o runga o wai koe tau koe tau mao fokie kani koe kau kus ko mo poto mea koe ni poe ka tai te vita koe lau mo so mai koe hao o mama ni o fotu umai mua koe ake ngai si o mo fei loa koe ngai koe
2: kau
1: ngai ngai ai kau wa tau ngai ia e he puch puka e tumu tumu kai
2: ki te o e malai koe ni te kapu o ku ilo ia pito alu koe a hingoa ia koe I ufonua a champion of champion ka Amerik Nathan o kau ia fu uongo ngolahi ai maman o ku eke ia pe na e teka pulu atonga ane fe na e teka pulu atonga ane fe
1: bona pito bona pito ia koe koe me eo fe mau Tan lai pok te tau tuki o pega pa tau usio ka tama aga ka pu wasi matam na o brek e pang tang mata a
2: koi
1: lau ke tung tung mute e mai nga gote ne mai ka to i kaya ta ko io io pe e ai ku ka ka ka sa dun ko me o lai we are going to Paris ku mai ru e tau ke na o si ma o e a champion o ha o tung tung o e O ande al fiao na na kau, porque tengo que me ala hier que tau, que tau te que no me acuerde, tau la la na te que ta ta ta lo to na de fo. O te así me go mo ma ho inga e ai ai, sa yang o que ai o que fu hu, e mo me be. He ku ne o bo ka. Ka ia I peta fa aqui a o fa kata que ai fa na o no vai no fa ta pe mo. Ha ta pe I foi ma ai peta ma u ne pe, e que
2: Lo
1: que capaz de camata en toa a Farnau, ¿eh?
2: Y yo.
1: De capo, take a pool indoor brigade. How?
2: I think yeah, ma uye indoor. Kau tola hi peka kaya mau wa ingan na nau kamata indoor pa na Tokyo miki. Ok nau fushai apito ku me ko e ko me atatau pe ufai ai ko e. Fa fo fo apigo ete pa uni moto mata ete si ofi tai mi kwa fe ma ete puta ta u pe
1: to ma
2: au to ko e kagina kagina to ke ke na wai e ko e ok folau ate e ka folau e a tai wa au maro la u toki kamata va inga a wa fa ka fa wa e a sipoti a wa tolu ko ia ka pa pe u ya ta ha Lava peke kumi foi, tante pilio si poti, o asco topia u events, eh? Papa gata, se si o
1: i poi. Ma il programma si va a tenere che o mo al. Come. Pretispe o mo.
2: Riga, go to to lui o qui geni che to ta pe asteria e puna mai pe he wiki koe o fai e puna con ki casco, eh? Na toki pula pintoko ya koi wa inga aia mahalo ko aho e hiwa mahalo ko atataha ka aho e spoti mahalo ko aho hiwa wa inga o alua wa uki fainol Koe u alwe ki mu ai au to tong pe e mātua. Koe alwe ni au to tong newa e tonga e alu koe ni.
1: Ho pe au kio, o ku kaike kao mu koinga, kaike to tong i moto ia he tipoti a tonga.
2: I ka kukuinga pa pia, koe alwe ki mu a e mau whanau na mau to tong pe mātou ke nao whanfonga i a tonga. Ka koe ni au to tong ia e tonga e ni. Ai alu koe ki kom niwe ri.
1: Oh, ok. Iyo, iyo.
2: Pe u expenses koe, ai u au ki mu a e to tong pe ia e mau tolu, eh? Ka koe ni au to tong lewa e komitipote a tonga ke nao whanfonga e a tonga.
1: Okay. Quanto pe? E co hango falem leg mo pe mata mua ye ikuna. FM che fa la gala ka mo na. Quanto
2: pe? Fai pe ta mua pe.
1: E te mo ha un bel mo ola le le con fa ta mua le le. E io. Ola. Co ta mua le le pe ho mo lo to che mai na. Ta mo che fa do mo tu che na ta. Mo go con de e che fa lo to. Oh, e che fa me che
2: Ke koe waftaha hiwa e fuka osi a ken, koe waftaha hiwa na e kore mai a tonga ke aloe oto ki uiki o fafunga pe alo i kuna. Kai ke iaha tonga te ne ilo, kai fafungfaga ki mautoru ae tau mai kuri ya me ataranga koe kore mai me he tu imo e kuini ke oange mua e tae neke nau feilo aki. Kai ke mau amanaki ki ai, kaupu pena e afio i fefe e tuimo e kuini ka ne mau fefia lahi ne teu teu petaini o aveo nao feiloaki. Ka koe fefia ia ai tamatu i e au hata fa fuga ya tonga wa ke tumtumu ma lo ka tonga
1: ma la do beli mo e ma o le le se ka ki mo e bowling ka go e pa o se pe ta ki ta no pa de ta mo nu la ko te pe te ta ta no e torna ma u Jadi lahirlah mak kita nak mak jadi mahu tu buat kakak tuan peti mi kaku faham dia ho tanam mak tu cakap mana was apa yang tu mama aku tu ni faham popo ke aku tu yang kamatan kan on ohak yang bo bowling itu ngan kui kau tak kau nak mufu begi kau faham aku oh mak tu aku faham aku tak betul popo aku tu kau ini lahir kita faham aku taking atau talking like that.
0: Again, I'm going to talk about the program. I'm going to talk about the program.

0: Ko polokala mai ni ai kawaka tutuku ko ia ko lisi apifo o pego fiefia ke utata lelei a peta tausinga Kennedy ke whakaho ko polokala ma ko ia peta malo e tau mawe ahoni.
1: Alo apito linta malo e tau mawe ke uraki toko naki ko endo e bahinda ko siulai tau whakafeta ipe tau ke pau ai manawa mo ui pego e ai ahoni ko lahi ai ngahi po ua I he ngai fatoria ke kehe ka o whawhiwhia ko hi ko e ke mau e taimi ko ni o tuku mai ke hoko atu ai e polo kalamba ko ni ai ko li sutu a fo'o sangata maria mo sangata soa de palo
0: e a mala o pito
1: pito ko le ke o
0: Ia fokia. Fokia atu ko Viriami eni toki humai, malo.
1: O humai, iyo. Malo au pito linta. Kore ai peke u whamalumalu atu I he tala whakatapu kotoa o elotu mo e fonua ko o si whakahoko atu me whareni. Ka e tuku pe mua ke whainga maari ego ni, ke whirimotuani, ke whakahoko atu a e polokalama e kori sutuku A fo'o, sangata maria, sangata wane, wa o peta tausinga, kite ti, pa ko o folkam whakataha tuheni, pa mo e palesteni, vili amelabaka, ke whakahoko atu a ki po kalamba ko ni he ahoni, pa ko e hange pe mo mea ine, to ki lava atu e tau aho ko ni a e ko I sutuku, e wike ku osi, to na ku osi, ka ko kore pe, ke whainga maria, ke wakituku atu a e ngahi o ngongo, ka e toki o ange ki he palestini, ke ne toki whakaosi mai e tau polo kalama. Ke I lere holo I he whatongia, na utoki hau ko e putu ke uka inga, ka e koli sutuku a fo'ou, o Ana Maria Angianga Watkins, na e hugi a fo'ou I he taha hiva, hiva noa. Ae si hoko ke ui maani ona I ki I he weekendi, pa nai whakahoko nupe whae ki e honi, pa ko te toki lava eni. Ako te turituri mai ni ke te alu ke me whai ke taha ka ko hoko a te whatongia, ke whakahoko a te polo kalama, ka to mi hoko atu e kahi ngā ui ke ahoni. Ka he peo mou mea I, ne e lawa lelei a e misa, o e aho a po uka manatu I New Zealand, ne e whakahoko Osi, ae ana me oso ane moa, ko Pelenatino Tai, ko Atonio Fa'ohiva, mwe kautangata ko Masanga Selui, wa Ataria Uri, mwe kautangata, kau Fefine, ko Elenoa Koloamatangi, pehe Kaponika, pe Sangata Maria, pe mwe kau nana o, pe Fafie Fia, ko nga ko Togolahi o e aho, na e lava lelei kina, ka na e lava lelei ai misa, hoko atai pe ki he whakataha ATM, ai ka whakataha mau inga fuki ene, fie mao koe ke whakahoko atu ai, ai leo, ai kolisutuku, ki he whakataha, ka pehe ki he whakamatala pa anga, ki he ngahi ngā ue koe ni na e toki osi, tau te fito ki he lulu, mwe whainga pa anga ki he kapela lava lelei koto aia, pe hoko atai pe moe ki tanak tuku hau, ai ana pa upe ki se ni ti ko to ko ni en ki he wa ko lo tonga ke ape ki tonga ko fa galero ya ko lo tonga ka ke ata ape ke ke ta na ki ka o ki ai pe ha tu ku hau to fe tu ta ki pa pe la va pe ke pick up pe ko ho no to ki pa to a ka uni ke fa ka hu mai ki ai ke ta ta na ki ke to fo aki ma ai a ko lo tonga ai ko ki ongo pe ia me a ho a fo o ka to ki fra os ko programa e to fra os ya tia he palestini ka ho ka pe mo a ke ki ngai ongo ko ni ke ngai por kalama o ku ho ko mai ki ko listu tu ku ai ko ulo aki o amada ki ke fra ho ko a po a ko ai ko listu tu e fra le e ko listu tu ku e fra ho ko ni e tu sinte ko to a pe ki he holo ko ni lai pe ni mo tu a e o ta ho ho Otahuhu Town Hall, aia koe Tuasila, koe Hongofulu High Street, Otahuhu. Aia koe Hongofulu High Street, Otahuhu, koe Laiperi motu a endo Otahuhu. Aia oku mau ke, o maike kori stutuku ke naungai aki, I he tu site kotoa. Pa e kamata e tu si te wike ka hau, aia e tataki ia e, toka, e toke tā vai, vai puna rās, pe he foki ki he kau whaiako me, me kau koe sutuk, te nau tokoni i he ngahi whie mau e whānau, ia koe, e koe wika hau, koe unga foku o kututukoe ako, na e tutukoe ako a neafi, aia e kamata aki e pōwa inga, i he lorotonga tutukoe ako, ke o mai whānau ke le sisita, o kuika i ke aha totongi, koe mo mea mai pe ke le sisita, pe a mo mo maheni pe fa fe lo aki ke to ke tava i puna mo ka to koni ki ai pe to kamata pe ia i ko tu ko e te mi ho tolu ka ko tu site ka hau e kamata ke ere sisita ka ku me taim fitu e fia ka pa o ku ia i ha o fe hui ata ki pe to o ku to fitu sa ki mai pe ki he telefoni no a wataha valu no valu fa no tolu no a wataha valu no valu fa no tolu aia ko e ko e pu ko e kamata ere ngahi po kalamba ko ni ai ko istu tuku ne fra hape i ATM aia ko po ako ele ele ai pa ki ai pe fokse ai ai pe mo komiti hi ba ko holo ko ni ko fu holo lahi e fa ma ba ba he i aia ele ele ele me fan ki ako hi va ta te fito ki he ba ko e ke hi va ngahi hi va ko li si me me taimi ko e ko no te fa ma ya taimi ta lava ke fa ha to po hi va fa ka to wako po ko fa ko kala pu ko ko ni ka kamata ko hiva pa me me fa ka ambu e ya va veni manu ma o manga me alea e lava ke to yako i moia ke ta o fa nau ka fa ta ke lele pe a e po wako po ko to ko ni ke yako e fa nau lele pa ki yako musika ke fa hinga fa nau o ko ke to tu pu ke ta o fa nau i us o ku nau manako ki he ta me alea ai ko nga hi fainga mali ni ta ma o holo o tu ku mai pa ko fa a nga e leva i tu site ke ta o nga e aki ai ko holo pe fo ki a council o ma mai i tu site ko to a to ki ai pe ha fe hu i ange pe ko ku ra ki mu a to fe tu tak mai pe ke no wa ta ha va lu no a va lu fa no a to lu ai ko ko po kala mai no ho ko e ko e o ki ai mo e pol ai ko risu tuku o amanda ke faga hoko i he aho togonaki wa ono o septema ai ko togonaki wa ono o septema e faga hoko e ni ki he ki Ellerslie o ke fai ngau ko ne mau pe tiki te tuku atu ka uki ai hao fie ma uki he pol fe tutak me pio ta au fio tiki te pe ko mau ngau e ko totongi pe atu lewa fo i fika ke o ngā e hu aki i he matapa ai a ko pol ko e ni pol fagatau ai ko risu tuku ke faga hoko ni i se togonaki wa no septema ke ale sleep at to de on hiki hiki nga hiko loa ta imini ka tu ko pe i te au noa ke tikite pa ke to ki fetu taki mai pe i ta imi fa nga bahari e ka to ki atu tikite mo atu account ke faga ho mai ki ai ai ko fanki ongo ongo ia me he ko risutuku ke ngai poka ma fa ke teu teu ka to ki ai pe ha to ngahi me fa ke ha teu teu e tuk whakaho kwa tupe e whareni pa pe hei foki ki he besi Facebook ai koris tutuku. Koe ki ongo ongo peni me he koris tutuku koni sa ngata maria a valunima ki he kata ke ono wha ke valu ono a ia oku whakahoko hona u ahoko sa ngata maria a ia hoko ma upe ia e ahtahanima o akosi a tiki hake o maria ai a koe aho aso pe sio e whakahoko e hona u aho koe misa e whakahoko e ni ki Mangere Bridge pe ki he sangato Antonio Anthony Saint Anthony e whakahoko ke e nau misa i he taim hongo fulu hile misa hoko tai pe to moe toho e nau lulu fe inga pa anga pe he ke he ma umea toko ni ho ata ai a koe aho tahani mai a kosi a kosi ki Saint Anthony Paris e whakahoko ki ai ai misa ai koristu tuku sangata maria ka toki ai pe hawhie ma o ka whakagiki to ka taki o whetu tati mai pe ke to whakahoko atu ai whika telefoni o Eleanor Prescott pe ko Monica Vehkite e toki mao me ai hangai whamatala details me ai ai a koe ki ongongo no hoko ko e ko reunion i eni, whaka kolou polo, ai to wako fitu ni ma vau noa. Ko e nau reunion i koe ni, whaka hoko mai ki nu sila he ta uni, ai na nau whaka hoko i he ta uosi ki Australia, pene e whaka maratu e mo e ta uono noa o Lady Si Atu ki Moana Afanua vai a go pekia i he tau ko osia i Aseleria pako tau ni whahoko mai ki Nusila ki Okalani ai a whahoko ni i he Labour Weekend ko e Labour Weekend ko e nau polokalama ki ai ai a ko e aho falaite wa tolo o katopa e whahoko aki e nau misa e rakamata aki e nau misa e whahoko ni ke palokia o nehanga i he taimi fitu e fiafi ai ko aho falaite wa tolua hi fitu e fiafi ke palokia o nehanga hiri e misa e hoko atai pe ki e nau mea toko ni fiafi light refreshment pe pe amu e nau whakafeo hi I he meet and greet I he fiafi falaite ko aho toko na ki taimi hongo fulu AM o whakahoko ai e nau whakataha AGM whakakalou polo ai au teke uma o ki teke nau tuku mai feitu u, ka e whakahoko ia I he ahatoko naki, I he taim hongo fulu, hiriko ia e whakahoko mo e hoko atu ki e nau lunch, ko e nau kai hoa tā, pa ko e hire kai hoa tā, ko e fi a fi, e whakahoko lewa e nau ball, ai ako e nau ball e whakamanatu e nau fitunima waunua, e whakahoko ia I he toko naki, ki Ellis Lee pe, aia okupa anga e te au ni manoa e nau pōl ko e ni, kia koe whetutaki mea ni nau tolu, o ke ata apeti ki te, kau kia I hao fie mau, whetutaki hake pēki e nau sekretari, ka mata kau fusi, ko e ne fika telefoni, ko e noa ua taha, taha o no fitu, fitu noa taha nima, noa ua taha, taha, noa, taha o no fitu, fitu noa taha nima, ko e fila telefoni e nau sekretari pera I kaike ke mau tok fetu tak mai peki a te au ki tok whakahoko e au ki a mata ai ko e nau kei taimi pe ki tu e tuko pe me whareni mo e o pe ai e nau e nau reunion ni o whakahoko ia I he Labour Weekend ki ngahi o ngongo pea ko mau he taimi ni kako tuko te whainga maari e o e ni ke o atu ke palestini, wangepe ko ulawe ki mua, ko hinga ko e osiko ne aho apfo o u, ne toko whakahoko, pa ko tatawe fia haine palestini, wili am lavaka, e tuku atu kako e ke toko hoko, hoko atu e tapuru kala ma alo.
2: Malo, abito peta, kore bengua te vita mo rinta e whaka maari e ke uko mahu maru atu aipe.
3: Viriami, kataki e. Te ke lawa whaka mo ui mai o mea whaita. Ko e uhi ngā o kaike sā ia ki he tuu koea e mea proklama Viriami. Ke konga pe he foi uri koea a kaike ki asi mai. Pe te ke lawa whaka mo ui mai o mea whaita. Kataki. Koia, malo. Malo, iyo, malo, koia. Io classmate
4: malo. Io ricordo malo a tuoi pe muaki tala na e fago ko tuoi skitari pe to tau singa ka tu pe mua e pe mari ko ni ke fago ka to tuoi pe fatongia ko e pa malo pe o hi ko e nga we lahi ko ia na e lava I ka we ko mahiri atu ai si rere atu e tunga mātua koe ni o whai e ai oko oko pako e si whakatangi ke he kamkoristu tōku o i Aotearoa e tomo a whakamalo heni ki he tangatai ki pātere ki he wahe kākabio pātere Simoni koe tangata koe ni koe pātere hapmoa pana e si hoko ene kau mai mo e ne ongo e si whengapanga koe ni koe whakoloa upito ka teke mautolo. Kwa maro lahi e ni ka pate swane vahe, pai pehe ki he pure ngawe lahi pia mo e tauhi lahi, vahe o kalani pia mo he mitoni. O hi koe tokoni kotoa pena nau I whakahoko mo e pou mai ki he lulu koni na I whakahoko ko ia I he tau ko si. Kwa maro lahi e ni ka pate akuila, ta mo e vahe uringa toni. Tai pehe ki Levin. Pā watu e mau whamalo ki Espeten. Tai pehe ki Plenim. Christchurch. Omaru. Pea mo Tanirin. Tai ke whangalo si kauko isu tuku me he vahe Hawke's Bay, kauko Hastings. Ai toko ni lahi pea mo e si umo mataha ko tope na mu fuka hoko o tau ikuna e feinga ko eni ki he kapela fo o ko ia ko sanga sose po ki he abiako lolo tonga neongo nai kai ke akato ho tau inasi ako e fupanga lahi na mu fuka ki o maulau ko e whakakolo aia ki he si feinga ko eni na e fuka hoko ko e tuwa e aki he kahau o ku toi pe tau ki fo I tātu o ta. Pea whakakakato re vai whatongia ko ia. Ko hoko pe ko e whakahoko atu ai pe ko ki timaka pulu o ku me I akolo to ngā tēnā o tu uta I Nusilani I September. Ko e whakatau mua ki he saute ki Christchurch. Whakahoko e nau whenga wa inga ai, pa tēnā o foki mai reba ki heni o Mā tēnau me mei wiki taha mai kōnga I okalanini. Pua hoko atu peke mō mea ki ai. Toki aha ki whakatangi atu ke tau si tokoni ki he whānau koe ni. I he mea whakapa a ngā pe. Pua sike I tari pia mō e tau pa a ngā tēnā tamata pakasirisio atu haki peitu uke o mai e whānau koe ni o I whakamalu malu pe ai. Ka I he taimu kui ete nau I he nia I e toki whakahoko atu peha tau si tokoni whakaseniti mo e tau si oha ke peo si o ke whanau kui ni. Koe whakawasi pe ku whakawa e puke pe mua e whainga maari e kui ni ke papoponga I atu e koe sutu ku sangat soane, sangata maria kai pehe ki a fo'o. Ai mau fie kau ngā mamahi pia mo e kadnari Mafi, kai pehe ki he vika seni a re. A moe kotoa e si kau pā tere. O I tai o sisi o tonga, e moni ue. Ai mau fia kau ngā mamahi ko hia ko e si more ko ia. Ko hoko ki ho mou toko ua pā tere ko si pā tere rine fulau mua loa. Kai pehe ki ho no whamiri. E mau fie kau ngā mamahe ko hi ko e taufa ko tō homo loto whare. Koe more lahi eni ki he tayo sisi o tonga muni we. Kai pehe ki he tayo sisi o kalani pia mohe mi toni foki. Ofa ke hifo e laumari e maoni o ni o ne whakanonga ki moutoro. O hi ko si hui maoni o ni ko ni e tamai he mani ku o whakahoko. E si Awea ia e tangata mahu inga ko eni. Pa koe tangata I honua. Pa mo e tangata mahu inga au pito ki he tau siasi. Pa tawange pe ki he eki o tua ki ne whakanonga ki mautol. Kai pe he foki ki he toenga o e whamiri ki he otutonga. Mahalo koe ki mea pea ko whiala pea tuai e wita pea pea karinta. Kai whakafoki atu ke sikei tariga peta. E ne toki whakakakato atu e whatongia o e whiafiko eni. Tu au whai ki atu. Malo.
1: Malo au pito William Lavaka. Ai, tuku mai e tau ki whababa op mai e tau ngā ue. Kai pehe foki ki e tau popoaki. Ki tanga te pātere, pātere rinde. Neongona I kai koha korisutuku apfo ou. Kana ne mea mai he hili ono whanofo o whai ako I apfo ou. Pea koe taha fokia e pātere na e pōpōlahi ki he ngā ue, ai koe sutuku o si a umai pē ki he taimini. Ki mua papekia, koe whalaite ku o si, nā mā lāwa tuai ki loto a, o lāwa tuai pehe ke palesteni o whelong mō pātere. Pea koe kuat pē, koe ne mea mai pē, peta, ke kei whai pē ngā e ofa ki he koe sutuku. Ka folawa pa tererine e kai ke ngalo o ngā hitokoni kotoa pe, pe na e lava tai pe mui palesteni o ka pa tele, pak mau fie fia na e lava mau I ki taim whaka osi, ke feiloa ki mo pa tele, ko hi ngā ko ene ngahi pōpō, whamalo atu hiami ho no tuku mai e tau pōpō aki ki he tangatai pa tele, ko whakakata pe me na e lava kai palesteni, ko hi ngā ko e timi akapulu, ai e te nau I o kalanini, e aho tahaua ki he uaua o September. Tēnā rakfolau mai, ai koe ki timi ko nita uta hanima ko talo enau kamata aki me grade 1 a fo'o mo enau malohi ma uta efe auhi pa ko whakakau kau ke nau ki folau me ki nusilani o angha ki experience ke whanau wa inga ai a te nau raki folau ki Christchurch o wa inga mo e apiako koe St. Pete o whenga aki mo a fo'o pa nau tok folau male ki o kalani he aho tahaua ki he uaua ai uke enau fo'i wa inga mo St. Peter pea hiri ko ya okay men fui ba inga o te ke mahino ka dok mawa pe na pol kalama e dok tu poa tu ka okay fa frasio si ange pe me na la ke palestini ha fe tu ke na no fo ai ai ko ki ongo me ko islo lo tonga mo te na fo la mai ka ko ui pe ko ta taimi viriam ka ta pe mu a o fra o mai ake tra o a ho ko ne tu fra ho ko i he wiki ko o si ha o Malo mai mo hala ke ha to me ke tana ki mai ko tau a ho net fra osi malo
4: malo bi to beta ko e tana ke pe ko fra malo la hi pa malo la hi ke pa de sone va o i la valeri ta missa ko ye bi ko osi ka be he ki he na utol ko to pe ka nga ko su toku pa ko ri sumbu na na o si la va mai ke tau missa fra feta e ko he bi ko osi Labarerei, pena e labarerei, pia moi whakahoko e tau whakataha ATM. Kai pehepo I ki he luku-luku koini nei whakahoko ai ki e tau tuku hau. Koe hui pe koe siofia e ai korisi lorotonga. Koe laba koe ia e aho koini he wiko o si, pena e ai koe labe koe a petana e labareba ki whakahoko ai e ngahi komiti makehe ka ihe fotutu be ai ki komiti ko eni oku mafaka ka nga tama ki he pagalere ko eni ko isutuku me he atia roani ke otu e komiti hiva komiti sipoti pa mo komiti sosiare ai ko komiti ente na uhanga o pagalere me afra sosiare ko toa pia ko isu tuku kai pehe ki he ngahi whinga pa anga. Pe ko is kamata e ki ko miti hiva. Ko e whakatau mua bēni ke tatake ko isu tuku ki ha tūnga ugutu e ki make heange. Ko uhi ke nau toka ngā ito na tue ta whaako ia pa ko whaerewe whakaamu ke taupo ou e whakahoko e ngahi tibi hiva whakato uako. Ko hi pe mo e ako e ngahi hiva ko ni e korisi. Ngahi hiva mo tua e korisi o fe mau ke a koi. Kai pehe e foki ko ha ki ha u hiva fo ou. Ange koe labe koe sike I tari ku mau mau whenga maari o mau e ki. Spacey ko ia I he holo ko ia o tahuhu. Pau kamata rewa e ngau e ki ai o whakahoko aki I he wiki kaha u he tūsi te kotoa pe. Pea kuo si whai mo e Tata noa ki a toketa Ross, Waipuna Ross. O ike lere ai pepe a moe whangi po wako ki he whanau koine kauko isu tuku. Pehe ki he ki ako tā mea. Pe a lere ai pe moe ako hiva. Ai kautangata ko ia me he kalapu laloka asia. Koe mea pia taha koe toi whamanatua toi pe kauko isu tuku koe tau kalapu. Pe I lere pe flight e kotoa pe. Ua sila ko e tou nima, Leppington Road, Otara. Klapu lalo kasi ai, a gulere ai, I flight e kotoa pe. Mufenga maari, wilo pe uki momoko ea. A te tau lalo atpe ni o maafana, ko mwe ha moutai, muki fenga maari, pa mo me anke ke tau feo hi ai. Ma koe paka katoa pe, a kua te ofalahi ka ki moutou ka kwe sutuk. Mo ki moutou lu kotoa pe, kau tangata me kau fifine ofa. Mufaafea mai e si whakatangi goini ai koistuku Tangata Maria Sangatsoane apu ou. Kai pehe foki ki si kalapu goini laloka asia. Si kalapu goini o kune taria e si kau folau kotoa pe kulapa mai meitong. Au iaha taimi o kumo whakau ke mo si ewa mai ki Aotearoa. Mau taitan lelei ki moutol. Mo wafe mai he tanoa o hina ke tau feohi ai. Mo tau pōpō tala noa ai. Mahalo ka ngahi mea pia ko manatui he tainimi peta.
1: Mahalo. malo pito viriami pa malo pito ko nga ko tau taimi fa malo atu ai pe ke tevi talinta ka pe fo ki ki he pmn tonga ko nga ko no ke tu ku mai fa ngamarien ke fa ho ka tu ai fatongia pe kata ka pa ke hato o fatongia o ku kai keta mo mo bakai ko atu nga pe ferere aki holo i nga fatongia ke ke he pa ku be taimi ke fa ho ka te tau pol kalama mo fa ka te ko ni sutu ku ka mo fa ngo mai pe tau ka ko ni sutu ku ko tau tala e ku peki a paterine e to ki imagino por kalama e tu ku atu pe he ope ke tau lava ke afi lo fra o simbo patele linde ko ia ko ke te ha mea ko tu ku ai pe tala monu atu ke ngai fatongia ko to ape o amanaki ke hoku mai ke wiki fo on alo opito
3: ko fa malo atu malo opito pasten Jan Babe Foki ke sekretari ka peta la valereta programa ki he kato ya be fok peta nga a tono no ko lo tonga lere te fetu tak ma wa to be ku ge os mai no be ke ta po ni mai be mo ko listu tu go e
1: ko oi ya malo a ko ni ku la hen ai po malo opito
3: ko e tautaimi ku ostaumi te uanima. Ka u atu e pe, tautu akonimu, tau whanongonongo, ospa tautu kohoko atureva,